bet me asore anga ye ti ada kro ana ya num obesa ni tu de guye so yesre mu a mo hwese yasie yasie so no guys kajije no.